0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Pío, pío, vale.
3: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí, correcto.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquí los músicos.
0: Pues ensayan en el metro, la gente parece que digo...
1: No ha seguido.
2: ¡No se oye!
5: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación, nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
5: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
6: Por las mañanas,
1: Sí,
5: vas bien. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na